0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
5: Yeah.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Jdem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúži novitej glavu.